Ave ondas do Emanuel loko va vutisa leswaku xake va ta ya kwini loko va ni hlikazato. Kambe ondas do Emanuel a tlhela tihlamula ali ahansi ka papa la Yesu ni kumi.

Kanmam sineni ondes du Emmanuel. Kambi ke lesi tumbele ke kak papa la sinema jaya ondes du Emmanuel. Isineni kuva kutani ke hikwela shapa ikongoma atilweni. Akuva itiva ma hakelela le dzishapa ita samba maja mangan vitu Bex project. Mali shapa la kuya atilweni.

Ay, ay, ina ngono ko ebi sur provincial ma puto. Lovu lavu laka hile shumelela ka. Antumbulu kwili. Nile mijangwe.

na hirindza ku hita amukela Avelino na hukunga ikalo loko hlakana uta sangula loko hita ku 15 hora xitangana hizo Shakira. Dos mil e dez.

0: Alô? Alô? Hei, la kavoda kong kutsoka kuyalisanyana hoya hoya how pelen?
1: Dipelele ka mambo man.
0: Hei pelisana na ma.
1: Orlando nyaka matitwini ka kufa.
0: Ya vunanga byi mtsakisaka.
1: A ni kombela mfundisi Xongo loko a ku va se na yi nhleziwo yi na vantu, va se na wu nembeza yi na vantu.
0: Mina hi mina kola.
1: A wu nge ti tikomu.
0: Nada.
1: Debra Fraser loko a ku na yi moti minyangwa. A wu nge ti tikomu.
0: Nada.
1: Oh, a ni bekeli ta ku imani kumbe ma imani ya ta ku imani ya ni bekela xitsutsi xa mina xi ni vangela maguwa ke ya no dlumuka dyodyodyo ka mam
0: u li kongomisa kwi
1: a ku hinkwerhu va yingisi tara dimisambiti ka mam chao
0: chao
1: ya
0: hi sungula hi ku ya le bairo ferroviario hi ta vuya hi ya matitwini.

0: liphelile na ma
1: na Carolina sir
0: mama na Carolina u kumeka kwihi hello
1: u kumeka matikini mugazini
0: a vunanga byi mi tsakisaka
1: a ni kombela byona tentivani na liloko loko va ku matshamela matitenga byi kombela tete
0: imani
1: nelson tivani na liloko loko va ku matshamela matitenga byi kombela kwete
0: u li kongomisa kwini
1: ni kongomisa ka vatsari vanga Carlota na Samson hinkwenu lava swi nga ni xikotaraka
0: Inkomu, tchau, tchau. Kofuma leka ntsena tshumela timinete ku va hi fika le ka 22 horas.